0: ut och spise igen på kvällen och ja, uppleva lite av vad Tallinn igen har att bjuda på.
1: Ja, det har mycket bjuda på, ska jag säga det.
0: Ja, det är väldigt sån fin sån det är väldigt många fina nablar eller sån någon restaurangområde är sån någon är i gamla byn men någon på sån gamla fabrikslokaler och sånt som ser liksom hippt och modern ut då som är lite sån mer appellerande kanske till någon.
1: Det är bra men då får du bara kosa dig Magnus och hoppas att det blir en skicklig upplevelse också i Tallinn för att kosa dig.
0: Jo, tack så mycket Knut.
1: Fint.
0: Så tackar vi.
1: Hej.
0: Ha det bra.
1: Det var Magnus Øren som altså en tur i Italien. Jeg sa litt feil til å begynne med, men det greit. Han retter opp selv. Gutten kan, skjønner han, vet du. Ja. Da skal vi over til Cliff Richard og Summer Holiday på Radio Riks og Reislivsmagasinet.

0: Det her var dagens morgengave med Rune Rudberg og Nick Borgen. Veldig sjelden innspilning, og jeg hadde singelen. Og nå har jeg delt den med deg. Vi skal over til litt revy. Falkenbergsrevyen skal du få her. Og denne her kanskje ikke noe du bør høre hvis du skal ut og fly. For her kommer revyen på høyt nivå. Vær så god.
1: Ja, du valgte. Nu blir det Spanien.
2: Blir det?
1: Ja.
2: Det var roligt.
1: Ja.
2: Det har jag varit många gånger.
1: Ja.
2: Hade väldigt roligt första gången jag var där.
1: Ja. När var det?
2: Ja, det minns jag inte.
1: Nej. Skulle inte Larsson med på den här resan?
2: Det ska han. Jajamensan.
1: Ja, jag hade för mig det.
2: Vem är han Larsson?
1: Det vet du, Walter.
2: Vet jag?
1: Ja.
2: Det var roligt.
1: Ja.
2: Han har jag rest med många gånger.
1: Ja då.
2: I alla fall så länge jag kan minnas.
3: Ja. Hej på er, god vänner.
1: Ja, men hej.
2: Hej.
3: Det var ett lamt hej, Walter. Känner du inte igen mig, eller?
1: Ja, men det är ju Larsson.
2: Är det?
3: Ja.
2: Det var roligt.
3: Ja, ursäkta att jag är sen, men det är färdtjänstens fel. De kör ju till höger och vänster innan de kommer fram.
1: Ja, men färdtjänst? Du kör la bil?
3: Nej, jag gör inte det längre, för de tog körkortet i våras för mig. Jag hade en släng av grön starr.
2: Ja. Hur yttrar det sig?
3: Ja, man ser knappt. Men till min glädje så sa de att i övrigt var min fysik på topp.
1: Ja, men det var la bra.
3: Ja, det var det. Och jag är så tacksam för att ni väntar på mig.
1: Det är klart att vi väntar på dig, Larsson.
3: Är det det?
1: Ja, du är ju ändå våran pilot.
3: Jo.
1: Ja. Ja, då.
3: Ja, det är ju jag som kör den här kärran, tänka sig, va?
1: Ja.
2: Ja, hej då. Ni får ha det så trevligt.
1: Men Walter, du ska också med.
2: Ska jag?
1: Ja.
2: Det var roligt.
1: Ja.
2: Alltid tyckt om sådana här flygmaskiner.
1: Walter, du är våran andra pilot.
2: Är jag?
1: Ja.
2: Det var roligt.
1: Kära någon, så ja.
3: Det här var väl min stol, va?
1: Det ska det vara, ja.
3: Ja, den känner jag igen.
1: Jajamän. Ja. Du, vi har ju varit nära att gå i pension flera gånger.
3: Ja.
1: Men de höjer ju pensionsåldern hela tiden.
3: Ja, de gör ju det.
1: Ja. Du, jag går och släpper på passagerarna så
3: länge. Det var snällt av dig. Walter, är du här eller?
2: Jag är på gång.
3: Ja, det var bra det, för att nu ska vi gå igenom checklistan.
2: Det var roligt.
3: Nej, om det är så roligt vet jag inte, men det är nödvändigt, Walter, innan vi lyfter.
2: Ja.
3: Jag läser och du kontrollerar.
2: Ja.
3: Väldigt liten text här. Motor!
2: Den är med!
3: Bra! Höger vinge!
2: Den är med!
3: Vänster vinge!
2: Den är med!
3: Syrgasmasken!
2: Den är med!
3: Syrgasmasken!
2: Den är med!
3: För fan! Walter!
2: Jag är med!
1: Larsson!
2: Han är med!
1: Kapten har lite problem med en hjärtklaff.
2: Hjärtklaff? Den är med!
1: Du får kalla på hjälp.
2: Hjälp!
1: Men Walter, använd mikrofonen. Men för guds skull, oroa nu inte passagerarna.
2: Nej. Självklart inte.
1: Bra.
2: Nej. SOS, mayday. Det här är André Walter som talar. Vi har en kapten med ett allvarligt hjärtfel här i cockpiten. så finns det någon läkare ombord. Eller typ charkuterist. Så skulle du kunna tänka sig att göra en sån här bypassoperation. Här är omedelbums. Så ni välkomna fram hit. Och till er andra önskar vi en trevlig resa.
1: Sådär. Vi får ta och kolla batterierna.
2: Batterierna?
1: Ja, i hans pacemaker.
2: Jaha, det. Nej, det var ingen fart i det där batteriet, du. Det duger inte.
1: Nej, det gör det inte då. Då får vi göra som vi brukar, Walter. Vi får ladda han i cigarettuttaget.
2: Det är märkligt att han röker med det dåliga hjärtat. Det vill säga, vad kan det vara någonstans, tror jag. Så där, ja.
3: I natt är det du eller jag. Och vi följer så lätt minsta motståndets slag. Från den himmel som har nummer sju.
1: Vad är nu detta?
2: Jag är inte helt säker, men jag tror det är Sveriges Radio P4.
3: Och vi följer så lätt minsta
1: motståndets slag. Inte radiouttaget. Jag sa cigarettuttaget.
2: Alltså du.
3: God afton mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till denna SAS Flight 204 mot Gran Canaria.
2: Vad jädra fräs det blir honom du.
3: Vädret i Spanien är varmt och skönt till 24 grader och kapten Larsson med besättning önskar er en trevlig resa.
1: Ja, det var jättefint. Men nu tycker jag också att du kan informera passagerarna om att vi blir lite sena.
2: Tror du inte de har märkt det själva?
3: Walter, det är dags att ge sig av.
2: Är det?
3: Ja, det ska bli roligt. Tänk att jag tycker fortfarande det är lika roligt att flyga. Det kommer jag att hålla på med. Ja, det ska bli roligt. Tänk att jag tycker fortfarande det är lika roligt att flyga. Det kommer jag att hålla på med i många år.

0: Vem kan det vara? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Ta telefonen.
1: Hallå, hallå, vem är det?
0: Trond?
1: Vilken Trond?
0: Trondhjem, Trondhjem, att det rest ifra det, at det kunne finne på noe slekt.
2: Og når vi

0: Hallå, vem är det nå då?
1: Unn.
0: Vilken unn?
1: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesen?
0: Nej.
1: Är det helt säkert på det?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: nu är på färre, hör vem kan det vara?
4: Hallå, vem är det nå då?
5: Det är Noldes.
4: Nej, men är det Noldes?
5: Ja, Noldes.
4: Och så slikt koselig namn.
5: Syns du det, till exempel?
4: För det går inte andra lag någon melodi på i det hela tatt.